biya mepese e bom paye na iti u nyankupo anse mwa wesisi ya maye. Radi tumfoe da wasi se nenso odia cheye, da wasi unhesu pa wabambo audi maya na jwi wa maboni biya nkanye. Radi me bom paye se bra unse mube ifaso na ye ubi biyare ye. O yesu dimu na me bom paye. Amen. Adolfo mpese e share adisuye biya so si the wonders of God's grace. Oyanko pon adom anwa dia eye senchrenia eye ye ka Kristosum a Kristosum nyina ne ensesa se onipa obesesan free isumo abahan mu befi bonsam nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenchrenia no nyina ti meka bibi afri trose mu akyrew na fe ye de bia totu bi ho na ya hwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiem no maa so ifi se menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no Arena enipa fasika iku ne yonku nipa. Adenti ne nipa ko bokro no. Adenti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho. Adenti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti Awurade bua me. Wo bọ me se wo se so. Bua me na me su mitu mensel. Ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wenti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Minim adia wo kondo wo wia se de bia wo jwindwene ho na bo ho mpae ebi die ye sika nko a so ya no mu refri se papa kwasi sikani wuye no wagye ni nyina wo ha ebi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wia se ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a ebegye ni nyina wo ha eti hwehwe adie bia ebetumi aboa wo ma watumi asesa se nyame adie bia ebetumi ye nyankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum ichemu edun otwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dun otwe kosi eduonu o se enti efei se de abufuo nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kofo tenene so ebe ni penyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otɔso mie no Adam odi nkan no etwe ni penyina kogu bɔne mu na Yesu bae no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a opɛsɛ opu bɔne wugyae bɔne na wo ba nyankopɔn kyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn kyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribia nka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so enipa pii ka adom ɔmonya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛɛbɛ ma yɛ lanses ne ɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyami mana dum e

brosumai. Enema eye boni a wuntumi nyae no adomba obeboa amwetumi agai. Enema ujaya eye woyaya ya ompre bi uja no eye woya mede mijaya mede medidi na aduma ba beboa sene ebe a abrante na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma Yesu de ma Yakobon sene ebe a obebo brapa aduma adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de enema na do so omutimu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so onte eh enti adum ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se wani gusu ne ye operation a wutumi ye nwo opane ye emfa bibie emfa ohwana no ma wo na ye wutumi ne mom se ye yesa de ne oni pedue mu a yetwa wa yetwa kro no a anka wani gusu a obeti ye wa ahwia obesori adwane kra enso so adum no chloroform no ba na pane no e ba e betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adum ne dwuma eye no no adum beboa ye ma ye gai boni ye adum me ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi so maranfo na re na wo yesa o so ye adom adom na eye dai adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som din din din say eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasei. Yenti na boni muna adumo no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kundina tem. Obano udibema tem, bema no osheni yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano, amu difo bie nyano. Nke ne difo diombe kaso. Nwa eyadum, eyadum. Pausi debida. Ebe ye den ena ebe da so atena se wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko Kristo Yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu ensie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni Kristo frebufuo mu no Sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo Kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boayen emie firi boni mu adom no be boayen emie gai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom Liberia na me wo ho na so bia na wo ha meti won ka Ose, you throw on greater grace. The greater grace, no one tears say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eight more a journey I am fire holding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no cayen say, cayen fata. Nke abofo mpo ti jina aneye wongwa wase. Ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose ede mrano ene ba ene Yesu de wadi adum ene abba. Praise the Lord. Iti na dumu no ye wongwa juma ni nsenche niye wunipa brabum. It is free. Eye kwa. Sa uo hwa na mfansi bia afashe da kesebi iti se bro nyanini ya kika kahon. Unke bishi mo. Behenu bia shishe. Enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manyawe manyawe wo behɛ no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopɔn de yesu adom ye adom osombo
Yesu ono ni adumo osumo bo. Nti se Yesu Kristo ba wabra bo mwa wadi adum tumi ni ahu wadi ebreo. Se ni ebe ya boni mpochiro bo nse machichiri watumu no, he will set you free. Ose obano maude uhuwa, obeye odishi ya mpa. Uhu Yesu wa, uhu enkwa, unya dankwa, unya humumu awo, nye awa ye mamini ye papadi uye boni pita se, uye abrabofuna ye mamini ye papadi umdi awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno odi adum amao. Ti adum nuna e buwa ma afo buwe da usua ye boni afo buwe ye de uono. Yankupon chum nu amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia ubino odi na huo dia ye na mechini kom. Akon chini ye gudu pa se akon chini nkwani ye nina chini ko hevi anke pintumi nko. E ya adum ene di bae. Roman fongo melitimi ensa. Oka firi nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wa mu obia wa mu obia no aka obia no atum na wiese nyina benyakopon atemu ase efise onfiri mra nwuma mu emu hunem biara bem ewo nanim obetumi abu ho bim wo wasori enim emra ne hihye na modete ho obetumi abu ho bim wo babia ne kunyame enim pa dia ene mi ja krante awie ene mi kwa sori miminda ene mi ja kwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame enim me ka chiro so obedifo nyame enim obedifo wo se efri se on fri mranwuma mu emu hunem bia bim nanim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bo na ba no na afei ebra nyankopon han apia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenene adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kupensu awa hede watu ni njina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma unmokro no. Adumu nebe buwao nwe tumie diso. Udi upata pe diso adakuru ube tofom. Ube tini njina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine nye di. Ehuwa dansi ene mre nye di ifo diye. Eye nyankupon tine nye nam Yesu Kristo hu jidye so. Eshe ni wa wajidye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ametoma asore konwa ameto e fine ametoma don't inya asonti nyame mababie gate mame nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo sebi obi aye munk enfre nipa mu no no abesebi adom amo abesebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu ne wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebreyi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebreyi ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye ye se urade e da wase de onam yesu ye su ye no mremu dwem eno ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me susu mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da se nyame to bo ase o nye wo na de mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amito ma masori tia asori da mi si ya we susu nyame nye se aba ha no be ma order so en se be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. Ose na adom
ene odi nem gidie so agye

se debi adom ene de ebre adi ankaye emfataye na yense no ene nyankopon nam na dumo so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so yi owu afri enso yi afri temwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana sempano eti enum wo kan fri enchichemo edionu ena ina yenhwe nia osumafo no e ka kire yen de no nan o se nokre mesimo se de otima sem no gidie osuma mi no die no woda nkwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra ekura ye fi yen sa yesu si mini wo usori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obe sori ubetena ho forever ubeko heaven forever samre nanso no omutietie nyame adum so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkro ye ni die tren ni die no omususu ko de jem de wo mu de so ene si twere mo eye two things you either go to the right or to the left uko benkuma na se nifa me pese mi bisa se hifa na opese okro so opese okwa betena dom ka no mo ni enko men kaichire Nen fa en defendi boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wo nwa, wo de nyaminu ni ni asembi ya onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwanse ye sisa, ye wo kwanse ye fri sumu baha imo, ye wo kwanse ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu die na obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enwuma boni ni nwuma funu ye nti no ye nwuma penti enye ma omuye nyina nipa nim won dada ebra omu sakra Yesu nipa hu won efia wote omuni mabrabo omu bontoko omu kone enkrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na ho boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọs ma ye se ne be ye din sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a ene nye sika ne de tọ wa ka se mini sika a free gift of grace hallelujah ye adom a ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adom no ba ye nti ensesaye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem en wa bo me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa de the wonder of God's grace obi define grace is God's riches at Christ's expense unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mania wo hunu wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se adoma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven ubetumi enya America ticket ubetumi enya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adom bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina